0: Cadena Ser.
1: En Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Un xoguete de nenos e pais. Se eu preguntase a xente da miña idade cal foi o seu xoguete preferido, se eu preguntase con que xoguete xogaban pais e nenos, se eu preguntase que xoguete revolucionou todos os anteriores a partir do século XIX, estou seguro que moitos atinarían o dicir o tren eléctrico. Non si?
3: Cadena Ser. El poder de la conversación.